Ali si toga uzao moru. Ne, djeta, sad su Rusiji prema Turnije, ali su iz Stambu su ovako nazad uzao i moru na travu. Moru na travu širo. Ne vem, ako existuje, ali lokal. Je bilo, ali moru še nije moru kasa, ali tahan moru psire. Ono je fjer, kako je fat fatin iha, ali tahan moru psire, pa arat na lima. A for example, bak moru ka, ali haneka, ovdje druga je bilo tahan ka, da druga, ali tahan moru se selok ne vema ka, ula la vrsta. Ne to vele, pa je montu ka moru be, i pa si tare da moru se nima afetado. I doma kasa ono da, i da posidare, pa je adubus,